Asa wusun daye se wuko wia nwa chichem. You reverse prophecy. Hallelujah. Emre bimbi ko tamale ko ye revival. Mi oho numa sun daye se bra me ba no me ka shia si moja wo me honi ade. Mi sorry ya na mi chichem. Na mi di jidye bedru kuma. Mi baye mi wife unsu kachem se the same dream no no su ye de. Esu ye onsu chichem. Na mi tia si ye no. Mi sun daye na mi sun mi be wua kamika tamale ko. So you reverse prophecy. Ade biara every nyankopon abonsam de chrechre ono. Twetwem men jidwire ho. Ono mpese mi trase nam kanyamsem no asakra. To pese mi wo na nyame so pese mi trase nam kanyamsem chrew. Hallelujah. Paul si mi ni nema mi no ntem. Pe na mi pentem na makoba bia nyame wo heavy. Na so munti nyamsem tell me no tell me muti se ko. Ti se mi ko se si e bu nya sansem. Beti nyamsem de ne mom ne mamwa twem ho afri bone ho. Na mo kwa do heaven ubia munya ye no beti nyamsem de ubeknya visa de bekwa brochire ba visa de kwa heaven bia na wa nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa papa pa dia kenyina ye ntew to smafo paul se ye wo gidi honhom kro no enti se de wa kro se mi gimi di na me kasai ye nsu ye gidi enti ye kasa enso Nye nimse, die onyani eradi Yesu nubinyani yenso. Eni Yesu, yankupone nyani Yesu, binyani eni Yesu nso. Nwe yi yeni mo achre, na munti ene ninyi na eye, na aduma ado sono afe ni pepi so, ama asida bro, so amo yankupone ni monyam. Tie verse 16, 17 and 18 no. Yenti. Ye maka ni suru nyina enti ye enti ena ye mpaba so we hwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom o si ye mpaba debida die womu ni ne womu nyina eni ni munyina ye ka gu paul so o si ye mpaba ehwe ni de efia si dane de akonchine ne ekom ni de o si ye enti ye mpaba adentia Nemom se ye huna meni nipa yi e se mpa. E munu huano nipa no. E dani fufro dada. O nipa biya uye mienu. Hunam e na honhom. Hunama udiwe ni huni. E ye honhom ne okra e she umono. E ne ma hunam e nya hodne tinasye. Se honhom ne okra no fri umua. Wani gusunso e huna die wasun oho enti asem wanu oho enti minkasa ohune oho enti ha unai oho enti minanti esini panu wewu hunam no aye dotie ebesa ko dotie mu sedie tikane no honhom ne okra ne wu mu no ukwa sori o ebeko nyame ho no akyere bebia ubekwa kotena afebo eternity Billions and trillions of years will come. Unya nshasye. Na udia brabo, ebo, eto chacha sano. Udia grosa ano. Ebo nyameso ano obofu. Na unya ojie. You need deliverance. Ye ka Bible once man obofu. Na wakansiye sisu, unu unu mbrofu. Uchilese, unu uchi mbrofu diya, unu mpe Bible. De ube unu, yebe unu, sote mbrofu wa. Osi na ye se se amani hua. E ye hari yi. E nya deni monyama esun kokro. E trasu bebre e maye. Na ye nshe noma wo hunu. E dain ka. E nipa ni bibie wo yasi biya. E ye tempura. Osumavu paul nono. Ye no ni ye die life unyina ishim. Ye cry ye hunhum ni ye nipe biya ishim. Ni ye che nipe ti ni ye ti nipa krona. Ni ye tutu nipa moyre. Ni mnose na ye ripesika. You don't know anything. Wouldn't you who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Ye share no ma wuno. Nemo ye share no ma wuno. Heavy ye wuno. Hey ye wuno. Jesus ye wuno. Yankupo ye wuno. Hong Kong ye wuno. E nuna po dine life nyina ye day is shame. Se siye ke se hono wawo. Se kwa dine yure she yuasi ti se niye krofom from huwa jidi fom po duon yura she yuasi ya. Ke po ke ichire. Mfani yure nyina nshe ho. Owo yuasi di ensu sinu mfri yuasi.
Iti wo dini re nyina she heavy mo energy di fo pimpa empom tum mo bi osore on kenka bible o pentuma ko piska ne wonye wiase nyina yesu ya je nkwa no wonye wiase nyina na hwero kra mfaso obe na woso amma gidi fo pia ye mre ohohom nyam sema nyam di ahye ensempo ye nka politics ya ne eka eni me hu hia ene eka politicians omu hia ye mo omu hia ye mo papa omu hia ye mpaye if you say boni say e bi hu boni say boni na ke bede no be a politician na ni yonku politician ka say lgbt plus hwanya wose are na wo kasa nyame bo nipa no kraman po enkofa ne yonku be makraman na say broni ya broni wo ye nyame ana na dwire giti agi chinchia na wususu upese uko di broni echi. Retina ho. Uni makosodo mni gomora na kwa hese ni hosi ye. Se nyami ya mfuwa huwa ncheo na msaadi enwa. Koko yebi wa gana ha. Se nyami do hube chewa. Mama yinyi ya ni yenshe nyami ni Bible. Muni ye huni ye hiya wa asasi suoko. Ye nyani ye hiya na yese ye mre ni yesika. Ni adaje wa huna. At the end of the day. You fall into eternal fire. A lake of fire. It was not possible. They are my brothers. How? A baby we are seeing Yeshua, seeing Yeshua, and saying, "Who did you meet?" A baby we are seeing Yehu training, Yehu burning, Yehu say, "Bunny, be a dini pe ko jim." If I train a coin so, Yehu Yesu, Yehu bonsam, yeni na to abasakomu, yeni bonsam anto abasakomu. If I Yesu see him, ah, osi po, mi wunim say nam ta Yesu. Nyami bi meni no mepa ise nyambi bi oni. Mi hu say say my yemfum so kesi epa. It was se de ni ma ye hunu no ene de ye wire nyina hye mu na ye hwe eno ma wo hunu ni mo ye hwe no ma wo hunu ebi se no ma wo hunu no enche na ye dai etwem wo mu twema ko na udan no ka bibie betwema ko ni mo eno ma wo hunu no eno ne tena ho da. Praise the Lord. Eni ma ye mfo ye ni hunu no eno ne tena ho da. Every trahoda, hence or hoda, and a difference womb. Difference womb, papa. So, kotina a gem forever. Let there be anywhere, me, you know, who can say, Yami, who more bona buami. Me, ye mretti said, ye never send me sorry, ko Kenya, me, and say, my name, Bissame Jose. Say, ke gemuna me dan, a dria, come to me, a dana. It is Hunam, tell baby, wouldn't he have a cop? It is now, you say, my bread. Na masra dom na masra ho de be boa me ma ye de nyame pese me ye eno na me timu no na me bo ho bra me se one day everything will be over na me tima na no ye ensofo ba ko awu okumase na ne refrem was ensofo me consider me ko hospital was Yesu aba hospital ho abesra no na me se Yesu abesra de na ensofo besa o ya de onya no no anwenwene. No, I ain't a dream, so call. Praise the Lord. This is a roof here. Now, what TV I say out there, why they say Ghana and Unimo heavy, your cow say heavy, be anyhow. Ukromo quite on him. But they have a boy, how quite on him, Unimo heavy. My home, no show, my says Stevie, who be who a brew chrome. Ache ukrom, atre ukrom. Ube huwa che Ghana, ube huwa se heaven, oho, praise the Lord. Eno ni yechre wo se siye wo huma heaven. Men tinasi ma gana mkwa. En chena gana echem. Se ni amaybi echem uko no. Na Babylon echem uko. Amaybi echem uko. Eti ususo siye siye wo huma ema heaven. Se ni beya. Usu unchemu nko basa. 2 Timothy chapter 2, 1 and 3. Timothy huma etosu mienono. Bikai iti bakon. Etimie no 2 Timothy chapter 2. Mekai verses 1 to 3. 2 Timothy chapter 2, 1 to 3. Efe wo meba. Ye din adom. Oh, adom no ebo. Ebo papa. Tu sre rade ma wadumo no sun wo miso. Rade ma wadumo no sun wo miso. Na aduma ewo Kristo Yesu mu numu. Na de uti free manumu. Adansi fo bebre enimo no enua na fa hye enipa no kwafo a obetumi a kyerekyere ebinom enso nsa obi ho na ne nsa ka no kre na o discapacity ni so
iti enche ubu se aduma nyame dia mano na yede ne free ne so eni pepi omo hu nyame pa pe but omo masika beji nyame afri omo nsem iti wo preach o ye bibia kra a che se nya de boa obia utua so o miensa ho a o se na wonso miewani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo omo kun ni ade uzo mko de wure mu ni ye training ni ade cho mo brepa na se sujeni a wo hwe Ghana e bresa na wo sujeni a wo free heaven na ye wo dia wo pe nipa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abra na sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asomafo no bro mo kan sempa na fe dru baby wo tana ye din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se hwe asomafo nyuma ne ti nan chemu aduasa miensa no wo kan aduasa mienu kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba kon na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade yesu wisore ho adanse na adom kese ewo wo nyina so praise the Lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene ma ye sebi nti ye ka se e adom ibi nso afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne che se adom no anu no de bi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na ye ama ye ye ye nya nkwa je ne nya komom tie ne aye kronkron ti obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somro dwi no sese wo nwi nsa bi o nyame asem kwa na wo wi na wo ka kira foforo na o mu nya wo mu ti sa nyame ne hu hu pa de adom ye no no adom e ma obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na o ne yiri nkwa na ni begi ne ho o e ma foforo bi a ye ni nua ma o mu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no prane so no mbe ye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won ti hwe ne manu bi su de won ho tu o ho me minister smesia away sofu we ni ade asofu om fa krofo wo bu ye wo ya nyame asofu om ye bunsama sofu pa om ko James Street so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kura wo bible mu na wo beka nyame adumo yese wo kane keke wanka sa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo di ade ko have nyese wo be jira na biebio anum ka bibi na koye opposite aso ye sofo wan sofo ne yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya nru mu kura wo nya te abede kura wa sofo di ho sika Corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Some crofons in a riasi pe or more. Now so for bansa for. And a riasi so on susa. E gigi on susa. No yan coupon bet to me se. O ma dumunina brusso. E mamo. Na no me yinemo. Any day yina mwenya dear e doso. Na mwenya. Na mwa Proso e juma penyinemo. Praise the Lord. E juma penyinemo. Ukai chapter 12 verse 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose. Na ose mi se. Madum e doso mau. Na mitumi e wie peye. Ewo mro yimo. Iti midi enije pi. Mi huwa huwa me hon. Mi mro ye hon. E mom. Le Kristo ahon den. Abetrame so. Praise the Lord. Iti mi mame mi papa minu ya utiye me. Ye ye kenyina ni se. Se adom. E ji ufri boni mwa. Ne mao akumamutiye no mo utumia. Odi bobra kron kron. Ni nyame hon humo bo usuya. Ini se wotina wotoso. Kowenim. Nyine wom de bia na wo sre nyame se ne bia na dom be do so amawo wo kasa be daddy wan kan wo bie wano a e wo di ni patem no adom no ba ateni be firi wonum wa ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wa ho siesie e ma e mema wo mo ye o ma dwen so be bo adwama kon do
adum no ba so a obesiesie ho enu nya sori bi nkyere kyere o e ye bible nkyere kyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ye se o ye nurse de na me hu na ho siesie ye se o ye police de na me hu siesie ho se ne ye kristo a kyere nipa bi hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a ho siesie de nka ho enu a ne wakomo madamfo bible se dia ya komama na busu o eno na anoka hwe bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 osmavo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo di nyame atwero no eno na wo se gidi nye de ko heaven ba bia obi a me mompa ye wai ya me tumfo ye shira wo se nenso wo de wasema ma Radi ye man wo Yesu de mo na ye bom pae. Amen. Adofunom emse ya shade sue biase se obi a we o gidini wo se unya akono ene o pepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu ene ye kan ye tria bibi se seeking the eternal city of God. Wo hwehwe nyankopon kura etena ho da no. Nne mi pese ibisa asembi ye yi ano ewe ya disu ano mo e kasafa heaven ho asembi sane ne se Awurade asiesie heaven aman gidifo a Yankopon adom obi a obegyina ogyidie makosi awie no se ne ti bia wo bokɔ ho na asembi sam pese ye yi ano ne se se basɛ ogyidini ewu a ebrebei and will draw heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubia oyo ojidini, a bread bang, and I obey to me a drew heaven ho. When Tiasia Obenya was as same mono, a bit to me a brow, a bra bonus and your busy at Nancy will we are see. Any puppy will we are see a omoti hosa, omunshi shaye, omunkunte boo, oma drink drinne. Bibi omo ye wiase hanko anason omo nsusu da se bebi wo ha o free ha wo kro nsu ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia ye no kre ne se wo nya nte ase wo sa ne me esom bu ne hu hie se ya da chi no be hu se wadi wo kra abro ipepi ni nte ase ukasafa heaven obi so ojai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi so ojai abrofo no the bible be dada ye be gie gold no mo kase be bi o efre ne heaven she say obi e kan your pe enye ne a enipe ki kanu ene be ye ho ya me asem ene be ye ho je ne mi pese mi tu me bo ase na mi hwe twro se mo na mi kire kire o ma wu hu se te ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon da kro obewu wo ka wani gusu a wo bie ne be bi a mi kire kire mo bie o se ba se ubi ewu a ne ya ye kase nipo na wu ne se ne kra ne ne honhun no refri ni pedua no mokɔ te si nipa no wu bible si yankopon de form de tie na nyuno nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa be ye okra te asefo ndi se ewu a dotie san kɔ dotie mse de etikane ne na okra no san kɔ eja wo de maaye no nkyɛn se ba se ubi honhun ne ne kra wo no mu na wo kukuru nipa no to adaka mbobɔ na se yekotu no twene a obi wo ho no ko kan chire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobonu me nkohwe na ebe ko ne pope kukuru kukuru o pre adaka mu a fi ho fo nyina be ba ba chi mu che se na ne kra ne honhum ye dey ewu no mu onwui e na mode no koy it e bra wo kra ne honhum be fri nipa ye si nipa no wawu ne ni gusunsu enhuna de na so wo ho enti asem na no wo ho so entumi nkasa the tekrama ho enti de ne hwene wo ho so enti hwa iti mpendudu a okra ne honhum no wo nipa no mu yesi nipa no wo nkwa efri no mu pe yesi wawu na hefa no okra ne honhum no ko se base obi wua se e base obi ka na ni gusu no wu a honhum ne okra ne ko hefa e be hwe nia eto Lazarus ebra no tiasa sisi so a wuye no e de na isiye

untini ene uchim ene uhunam ni umoja ebia wa ho den be dosu emfa ho ne beba eno ho den ye no bi na na jobu wa na etu ni nyina na osi wa mi na no anka semboni biara anchre unyankopon wani di nyame a che atem bi se woni mse nyankopon onye adeboni da iti de ba na samre no ye na dwim po se nyame na de ba ensusu na nye nyame a obonsam na na oso no ahwe ukan mebusem iti eduno enai nji chemo eduno a mebusem ti eduno nan me kan nji chemo edu wose unsemu go ahiehia edemu a no ahodin sa we Kristo ni asemu ato na wa uko Pedro anumawu uko huri dai ne meme so mu ma mi nkon ho David and he said basa o si yesa no wa ho din so where you can be we escape you egudem what dai dawson so hunhun mu ni ahoden fa so be na was uko kun hu sesia no akode jim what dai nyina aka ha usike nyina aka ha u hia hunhun ma ho din pa ni pe ni they need to have spirituality as a priority. Yes, ni padudo na omo ni onde no anse jama odani kam na hu okro. Ebi hum so tiapo. Praise the Lord. O se uye bien. Hum so nya crefi. Hallelujah. Hum mo crefi. We hia papa misu mi hia. Tu sori an opa working kan babu wa bompa e wudwindwine ho ba bia wonem bi obi di wa tempo as Yesu mpo ye di na tem. Obi bu ani chie so Yesu e bu na ni chie. Wonna musa na wukɔ. O watamfo mpo na ye pa wo ye won papa. Obi a wa ye na dwin so obekun okura so bafo ehia wa na aka pre no. Ye se obraibo no so obekun onti. Ne mo kyerɛ ne se wo honhun mu krefi. Praise the Lord. Wo honhun ma ho dene. Na wo many bi we are see kum ni ade no hefa na ye de kro wo su da kro ba bewu na wo ti wani ahefa na ba kro wa ku nipa bebre prosi anche wo soja anche obi anche wa ban anche wo ni se nyame anche wo uduru ha de nyame ayi foto da kire wo nipa wo ku no are e ke oku ni nua ebe no oni se nyame hwero ara o wie ya no fre obi sa se wo nua ebe wo hefa no sam man nyame chic me ye minua wo chima ya na me any hear so for then you mean I can say children is I was okay me dey me no you here no na me can say amania wa mana tu nua no e be yam prensom if you wash as you no su nyame hu mo but is I dey say mpia obi abekum etwa me bie suru ayia krofom titi krofom ti wo musu suru wo ni nyame oye mo bro hu ne o say okay obi adu nsa be ka ke no mempre she wa he nyame we o mpero de na openo usoria ni nyame amowiase ye ni nyame anyese ni nyame anyese madamfo fatu nchei na hwehwe nyame ekira kwan bobra papa wo kan ni gusu a yesu wa kuma mu a heaven ye wo dia. Praise the Lord. Praise the Lord. Remember, winners never quit and quitters never win. So wo pese wo di nkunim wa brabom na onya heaven kwa eni se ujai akwantua ye tuo no Kristo suma control e kwa ye kono ni se ujai ufri ringi mo jina ho na kwa kuzi se enkunim beye wudia uwe wia se omo mo bo boxing omo bro ubi uwa ye bodo nani se tu ni moje pramsu no da su jine mo sika ube nyenti afe ye bruni trisa na apusese Muhammad Ali Parkinson disease wewe se achino no di wi mama yentiase na ye hu se nyame a obo ni wiase na ni ku wiase ho ni mekoso ya brabo ohia e ka wudie ya re ni nyina nyame ni nye ho ena se obe page woni ahwe cavalry waka kire nyame se nyame emuja no a efi yesu mu a esoso no me bi ensoso me so maye mre wo honhum mi gidi asa bompa se boni bi aba mwrade je na tu mi jidie ma no pei se ne beya miti asia metna asia manyame se base wo wuo nso a metumi akase ma wuo ma urade bebia wo bia no me mompae na fa wo ho hye nyankopon sawai ebe bo jidie injections ha kosi so betumi asore ejina wo nai so Kristo ni a watu bible atwene kosi so befa bible no akenkan bio Kristo ni a won kwa no pasore bio kosi so be kwa no paso bebi o mokɔ no bibie fata so yi bia no aye de besi bia no mokada obenya de. Praise the Lord. Praise the Lord.
Ewurade atumi nyinaa wo dia ye bompa ye se ene wo nsem abei mane ye nkwa ene asumdwe ma ye tiefo nyinara obi biara wate a waye mre minim se wo na masem yiso wa hye ne dene ewurade me bompa ye se amane biara esu obi biara sue no se ne wa hye ye mbono mumbra mo amoye adwuma bre no aso mo niso nyina be sue mo ne mama mo ahomje ewurade sue ne ma ye ahomje o Yesu Kristo din kese no mo na ye bompa ye. Amen. Yame onshira upa se waya son amana sem. Uwa sembi sebi anase bibia mpaye bia. Obetumi afre 0244-938-217. Open soa. Obetumi ako dipa life asori bie benwo. Nako pwa dom yewo nipa oha umbit asofo umbitumia bwa mwijina wanasu. Nyami nshira opa. Amen. Right.

0: ezi ho nyina ehirei rai ena peter obi ade bechimie kuno wade hwan kromo obofo no fre no mpo wante obone mfimu ansana wo nyane hallelujah Christos mo no why krofo mo jide wo nyame mo no no ye bu anu konfo ade bechima ye koyina kokuno peter tumia da ehwan kromo bofo no bo peter di wante obo peter chebo ansana wo sori Christos wera me pewa hallelujah when you are the heaven hallelujah when a man osuru kenya osuru wuso na babe you feel amani bia we de wo mu amani bia ni wasu che yankopon God is greater than our problems to say ye pass ye jesus di ye ginya media mama ye hu say ye amani ye small e wo nyame ni praise the lord unko num didi ti unko she homa unja wo hu fia brosan so ntin to form unja wo hu jesus nsem na wo so to praise the lord hallelujah ti urade mbofo be gira ne nchen ene onyane no sorry yentem na fawo mpabo ahye fawo tade ahye na ofrawo ntuma mienko ofra ne ntuma no di na chi praise the lord the question is so ya fo na no mo garden no mo hefa o madase hati sini nyankopon ma so da na ho bra na o pe david e ku no no o masrafo no da na ho iti omusoria omudru ho gate ni yatumo but eno abie automatically na mka se nyame na ye automatic gate first nye airport wa na nye brodi hallelujah nyansa ye die sa na ye manu nyina nyame na di she ye trim ti wo ye utumi ka se wa ye went to suche nyankopon eni pa ye unimu hu ye nte bon ti ye sori ya na ye kikri na se ni ade nyame o hwe ye din na mreso abi hu sa mpa wo ye nyankopon na me ye show se so ya fo no sori o mo kun de mo ho wo na ma no ko e wezu su wa na ka wo su su wo hu su oko we oko praise the lord o mo dru abonte no se ja fo mo gade su no mo wo hefa se nyame wo mu a bibia be ye ku wai mo mie fa nyame hye ya koma ma ye dwedwene ne ho ye mompa ye bibia nye nyame so ye sa uni problem se so ti se die na se police ni bi ye fi office ko fi I have to say it. That police if no omunye adwuma moaye. Omunye adwuma hayen. If your office is coffee, your whole traffic light or you drew or green. Cars die chi ye twem. Wo tani ufi makati hisa na wo tani a benkum su ho no. Cars to aso kirese green no da so ye dey isi so. Ekoya ye drew by a na police ni bi officer onye small police no ejina wo say driver na fa traffic light him. I'm TOD. Omo yes, I'm TOD. I'm sure omo na mitie ni oni driver. Mi choki kai I say obetna kan wo mi akọ. Na mi bisa mi pese mi bisa ni say. See see aye kwe ni e fa traffic light ready mu anansa no pa no driver no ko krom na uhun no che no. O see you are challenging authority. Ehunu hunu anko officer ni pa nyina ni ehunu hunu awọ mo. Ehunu hunu anko a. Eh na you are challenging authority. Am be din o timo. Ye dru kwa mo. Ibi oka bi ono ehun se nya ade e be yi hono de ukọ traffic a moto court hono de 19,000 obetumi mobilize se na mhwe nanim na ni 3 se me fa ni number e na me fa me bi se ni din ni ade court in office ono mato ano se on pa di papa mi ye dey ehia wen che so ko gina kwa so na abọ draw of apo enye obi mi ana me timu an so tro de wi ase ya mi chiri tro na be catch him say my fat traffic light me fat na you drew kwa mu a we ye judge we di asem na wie e na me mo bless 19,000 de menya halala ah we na me kind of so for o mu tie pa a principle for am we yes ano mo sakra mo adwene no sra him ay dey aben unyi wisi wisi sika nyina na o hwere o kra emfa so ben ene wom a pompon kwan ye sisie ne tronk kwa obi enya na semo aba no hwe so mua no na wo kana chefom enye nwanwa enye ma etutu ono pi ni pa omunim nyam no ye na de ne hana no no so wa ye obi enye fine so mbe ye sa ne ma ni nyina eti peter opie okoye no okohu se sa gidi fo di japa ma no Itia no pe ni ami pese utia sense nyankopon aye sumono no otia se wate. Mum yen fire no fafa ensumu nyame. Muman fire kuma ensumu nyame. Siye de hutu no sua. Ye nim ingua sida. Emrenti. Herod awa ye sade no oti se pite jane no. Osi suja fo dun si enu yina yen kuom. Onum po ni oye sikriti wa ku umwe. Ke pita beko. O power nti di opebi otimo ye. Na ansana soja fonu be uono. Pite be uono. Herod di nkaye dey. Uwi. O shefa. No kasa yene mkrofonsi. Nye nipa kasa ni nyami bina e kasa. Ni nyankupon. Ubiye we uwa. Onda honi 10 minutes. Ne mwe fri ni hunim. Na sum. Ne num. Webiye kwande biya ne mweba. Ene be mwo hun se ye nyankupon no. Oda so tiasi. Amani biya ufom no ni mwai. Ene se kobo na oboto mwa. Menyene hon. Kase radi misi kasa. E yire na upe na uni akase mihia yire nyame. Wajuma na ase ya kache nyame se nyame majuma ase. Ebe bo apostolic prayer mao. Nyame baye se chile de ama wae. Bebi ya ubi ya me mpaye. O nyame ya utumi ya die nyina ye. Mebo mpaye se jidia. E wose ye nyawo umuni chro se muno. E radi ye tie wase maye se jidia nubi. Sani ebe ya mani hurwa echa ye mwenshi ye binumu numa dro wuno mu ye niye maa emfranu. Ni nyina atube cha. Niye tumia transi wo jidye mwa donia somo. Nese basi ye wienso ye tumia ba onchei. Ene amani bia ubi biara uti asemu iwo. Ah odifo bebi emfa. Rade wusi uni kwain. Mi bompa iso bechre ni kwain onfa mfaso. Uni no kre. Rade mi bompa iso be mni huo no kre no. Une mkwa, bebiya uwu mpo irwadi mankwenfri homra. Mweni mwenyamu nedi ubi biara brabo mnyo yari irwadi sani ya die. Die hiyana irwadi fwa bibitu nubotomu. Irwadi diene ni daswa se irwadi mwene ni daswa. Shohuwe ni mwenyamu onkrofu omu. O Yesu Kristo din kesi enu muna yebo mpaya safonu nka eme kakraka bakon. Yame ontu nubwa sinu nshira opa. Minomba niye
1: 0244 wo sumi fidie wa amene mkwa. Nwa tu mikra amana kwa. Ma osayi ye mefri nwa ura. Nama ni fidia wa suma hunta ninyino. Ma omfa bububu enfim. Na mikra abidie hulisie uradim. Nane huwa sano ni mkwa jim. Minu mpe nina abe kase. E urade. Wano otise uwa. Ojo omani hunufuo. Di o dense no nonsem. Ni omani hunufuo ni uhinye ni mfri ni jutafuo nonsem. Adansi funko ntumpo fo sorry. Adi ya mi nimi nubisa me. Wade boni tuya me papaka. Me kre edi besuja. Na mi diya wayarea. Mi frei tuma. Mi di mwadame bre mi krease. Na mi bompaye maano sambi gu mi kukum. Mi yese diya wema damfo. Eni minuya. Mi si mitrasi chan su bia. Ojam nina. Na ena mse mi kwa fia sinti. Weneji nobo chenku. Nkwa umafuo. Ni nipa minimu wa mbwa miso chengu. Wayanu unyaye. Sa asansa fope enchiwa nchiwa hutine di feono. Wachere wansi gumeso. E uradi ube shaku sidabe. Jimi kre fri wansi yimu. Made kro fri eja tansem. Meda wasi. Ibjake simu. Mi yuwa ye o madudumu. Mamata mfuwa trofono eni nyimeho. Mawaa watame kwanu mume nichie. Na wankasu mjuyensem. Wadri nkonto mpuse mtia waa wajua sasa so. Na watre wanumba ya wa miso. Wase, wye, yenye hunu. Euradi we hunu. Emuye wano. Euradi mfrimi nchia nkwechiri. Nyane, nasoro bebu maten. Minya nkopon nime euradi, bidi masem. Euradi minya nkopon, faotri nesu bebu maten. Na mawani nyemeho. Mwa nkano wakuma muse, we, die epeni